啊,那他都沒讀啊。你那讓給他,他讓我讀的,他們的來給我。現在肯定來給我。現在肯定來給我。現在肯定來給我。現在肯定來給我。現在肯定來給我。現在肯定來給我。現在肯定來給我。現在肯定來給我。現在肯定來給我。現在肯定來給我。現在肯定來給我。現在肯定來給我。現在肯定來給我。現在肯定來給我。現在肯定來給我。現在肯定來給我。現在肯定來給我。現在肯定來給我。現在肯定來給我。現在肯定來給我。現在肯定來給我。現在肯定來給我。現在肯定來給我。現在肯定來給我。現在肯定來給我。現在肯定來給我。現在肯定來給我。現在肯定來給我。現在肯定來給我。現在肯定來給我。現在肯定來給我。現在肯定來給我。現在肯定來給我。現在肯定來給我。現在肯定來給我。現在肯定來給我。現在肯定來給我。現在肯定來給我。現
ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: ང ཁེ ཁེ ཤེ ཐོ མ་ ཤེ ཟང ལ མེ ཅི བེ ནེ ཅུ ཆུ ཤ སང མ་ ཐོམ ཁར ཏོ ཟང ང་ ཤེ ད ཟང ཁར སན དེ ཏོ ཉེ ཉོ ག་ ཅིང གུ ཁར ཅན དེ ཏོ ཉེ ཁེ ལེ ཅོ ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང
1: ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང
0: ཁང 用啊

0: ཁྱི
1: ཕྱི དེ ཁང ཆོ ཕན ཅོང ཆེ པར གས ཤེ པེ ཉན པར ཚུ དེ ལིན ཁེ ཉམ ཅུ སོང དུ ལྷ སར ཚོ རེ ཉེ དོ ཉི སོ ཆུ ལ རང ཁྱོང ཅོང ཁེ རིན ནེ ཡུ གོར ཁེ ལོབ ཆ ཐ ཁེ ལེ དེ ཁུ ཆེ སོ ཁེ པེ མུ ཅི ཆེ གོ ཁེ ཆེ ཤི ཁེ ངོ ནེ ཆེ གོ ཐེ ད དེ ཅི ཉན ཅོ བེ ཆེ ཐབ ཤི སོང ཁེ ཆུ དེ པེ ཁེན ཁུ ཅམ དེ ཐ ལུ ཤེ ཉམ དོང གོར ཤེ ཆ པ སོ མང སུ ཉམ ལིན ཆེ པ མ སེ ཅེ གོ ཁེ ངུ མི ཤུ ཤ རིན ནེ ཁེ ཚོང དུ ཚོང ནེ ཕེ ཁེ ངུ མི ཤུ ཤ རིན ནེ ཁེ གུན ཅིན སུ ཤུ ཐ རིན ནེ སབ དུ ཐོ ནེ ཁེ སུ ཤུ ཁང ལེ ཕེ བར ཆེ པ ཆེ གོ པེ ཡུ ཐུ ཆེ གོ པེ ཁེན ཚོ གོང པ ཆོ ཉི ཡི ས ཁམ ཤིམ ཅུ ཐ པ ལིན སར ཚོམ ཆོང སེབ ཁེ ལོབ གྱོར སོ ཁེབ ཁོང ཁ ཁེ ཤུ ནུ ཐུ མི ཐ ཐེ ཤིན རིན ནེ ཡུ གོ ལེ རི ཁེ ཁེ ལེ ཁེ པ སོ ཐ ལེན ཐུ ས ཐུ རིན ནེ ཡུ གོ ཉམ ཅེ པུ ཐ ཁོང པེ དོང བེ ཐབ ལམ སར པ ཚུ ཤིབ ཆེ ཡུ ཕེ པེ ཅིན ཨ ཅུན ལོབ ཆེན ཁེ ལོ མ ཆང ཐིང ཧ ཡི ཐ རེ ཉེ ངོན སེ ཡི ཁང ང ཁེ ཡུ ཁོང ཐུ ཉེ ཕེ ཁེ ན ཝེ ཨ ཅུན ཆེ བ ཐ ཁེན ཁུ ཆུ གུ ཐེ ཕེ ཁེ ཁེ མང པོ ཆེ ཡུ མི ཐེ ཝེ མང བ ཕེ ཐུ ཡོང ནེ ཕེ ཁེ ན ཝེ ཨ ཅུན ཐ རང ཆུང ཚེ པར ཉམ ལེ ཆེ ཁུ རེ ཝ ཡུ ཅི ཤེ བ ཤེ ཆོ ཡི ཁེ ལེ ཡི སུ དུ ཁེན ཨུ ཤུ ལ དར པུན ལིན ཤི ཡི ཐ ཐང ཁེ་ལེ་ཁེ་བསོ་ཆེ་ཐུན་རིན་ལེ་ཡུ་གོར་ཝན་ཇོར་ཆེ་ཁུ་ཡིན་པ་ཐང་གུ་ནམ་ཅན་ཁེ་བེ་རེ་ལེ་དེ་ཟུང་ནེ་གུ་བེ་ཐབ་ལམ་གྱ་ཆེར་དང་དེ་རིན་ལེ་ཡུ་གོར་ཁེ་མི་རེ་ཁ་བ་ཇོང་ཐང་བེ་རེ་ཉམ་ཅེ་ཆེ་ཐུབ་པ་ཆེ་ཁུ་ཡིན་པ་རེ་རང་གུ་ཇོང་རིན་ལེ་ཐ་ཡུ་གོར་ཐིན་ཁེ་བེ་རེ་ཉམ་ལེ་ཆུ་ཆུ་ཅང་གེ་སང་ཕིན ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁ 那就从开始起，竹篮皮革东围，团购的新店，经常招人。亲密肉卷切别，四处端月景，全亲密肉卷门外挂起松动夹糖，酒塔当内，门西只贵贵贵糖，团购女秀切冬，年卷切蛋菜店所外借切的，竹篮皮塔空别用卷，团购加入些。年冬你所处的，他在培训年班咱们去读过祖先，今的古别菜就年牌。 给用给八零了，搞不有天错，人民托年班过去个月。万岁去，我们人类学校堂，三推健康所，展览规制前年，吃个特别咱们去，吃特成名堂内点个一批。年前，平均每岁肉卷皮开不开去，年冬你所处的学校堂，出了国别将大堂，接报来团住进，他听给将大囊，参考交给一百堂，出空去吃了肉卡端月进，每岁囊括出去一百堂，过特把送给团住团送送去，连根住一批。 年前，广州总会几所来团部，每节聚所参拜堂，念这千年，香堂重叠除了小区主编切过表示，来团部，切团我旧当年，将其囊托来内切成广州堂，来小区门边市区吃着切一批。年前，城南总去，孟勇吕江去，人东旁边孟厝去，刚才不留真多，各谈过前行，镇云宁中年一百堂，来去来所堂落吗？
2: 重开摊，从三批形状门措起来出别，入口九处去，再进一批。年前，自由从去，从村儿家队来团入口看看去，当门小区的那个，你们贵小区摊，人那批个，店家老苏姐去，老板贵这些些，老板谈了把出去了去，从村儿家队准备摊两坨，也是人去，结账买了对贴，看店去，一手摊，店家老苏说，南屯配送车被切过别一批。
3: 什么链接？天地贫穷，生育你们这年初取材。
4: 链接里，天里忙为生育的团队了，就是针对的 APP 了，是了呢。
3: 三个借用。
4: 三个借用。

0: ཁར་ཆེ་སོ ཐོམ་དེ་ ཁར་དོ་ ཨ རང་སིམ་གུ་ཏི་ཅེ ངུ་ཉི་དེ་ གེ་གེ་མི་དེ་ནེ་ གེ་གང་ཅི་ ཡིན་མ་ཅི་བྱིལ་ལ ཐང་དང་རང་པ་ལ་གེ་ ང་ཉམ་ཅུ་ལིང་གེ་ཡོ་ཟ ཉེ་ངུན་ཏུ་ཅི་ཤ་བ ཁོང་གེ་ཁེན་བི་ནེ ཁོང་གེ་དེན་དེ་ང་ རང་ཅ་ཚ་ཐག་ཅུ་ཤུ་ནེ་གྲི
1: ཁྱི ཕྱད མ རེད
2: ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང
1: ཁང
2: ཁང ཁང

0: ཐང ཆེ ཅུན ལ ཞིག དེ ཁོང གི ཇེ ཅུ ཕི བ ཆེ བེ ཆེ དུན ཆ ཅུ ལག དར ཆེ གུ གུ ཅི ནང ཤིང ཐོང ཁེར དང ཐོང སིབ གི ཐུང མི ཡོང བ ཕར བེ ཆེ རྩི དང ཇེ ཅུ ཐེ ཁུ ནང གི ལུག དང མེ དུན བེ ཆེ གະ སེ དབ སོ ཐབ ལམ དུན པར ཇེ ཅུ ཐུབ ཅེ གུན དོ དང ཆུ བ ཆེ བར ཁོང གི པུ ལི ཚོང སོ དང ཤིབ ཅུ ཁོ དུན ཆེ ཅེ ཆེ རུ དང ནེ རིང ནེ ཡོ གོ ར དང ཅེན དུ རུ སེ དུ ཁམ སོ སོ གི ཤིབ ཅུ ཇེ ཅུ གི དིང ཤུ ངོ གུ བེ ནེ སུ ནང ཡུ མང ཚོ གི ཚོ བ དང ཇི བ ཐམ སབ ཡུ བེ ཚོ བ ཤིབ ཅུ རུ མི དེ སི ཇབ སུ ཅི ཤི ཇིན ཕིང གི ཤིབ ཅུ ལེ རི པུ ནུ ལེ ཉེ ར གི ཆེ གུ བེ ནེ ཚོ བ རིང ཤིན གི ཤིབ ཅུ ལེ རི གུ བུ ཐག བ དང ནམང ཅེ དབ དེ ཅེན གི ཆོ སུ ཕེ གེ དོང གུ བེ ལང ཅ དོན པ རི གེ ཁ ཕུ གི རུ ལེང གང ཆེ ཏིན དེ ནེ གི ཤི ཇི པེན ཇུ རུ ཤིམ ཅུ ཁང གི ཏུ རིན ཤུན པ ཚོ ཡུ ཧན གི སི ཇབ སུ ཅི ཤི ཇིན ཕིང གི གུ ཅི ཁེ ཅིན རབ དང རིན བེ པེན ཇུ རུ ཕེ གེ དང མི མང ཚོ བ ལེ སུ དོང གུ སུང ཅི ཐན སབ ཆེ དེ མིང་ཡེ ཇེཇུ རིན པོ རུ གི ཁེ ད སར བ དུམ ཅི ནེ ལ ཁེ བ ནང ཡུ ཕུལི ཤིབ ཤུ ཁོ དེན ཆེ ཅེ མང དུ དང བ དང ཚོང སོ དང ཤིབ ཤུ ཇེཇུ དོན ཡོང ཕེ གེ དང བ གུ ཀྲུང ཁུ རིམ དེ ཐོམ ར ཆེ མི ཤི ཇིན གི ལེག ཅང ངོན པར སེ ནེ པེན ཇུ རུ པུ ད ཁོང བེ ཡོང གུ རུ གུ ནུ ཆེན པུ ཅིན ཡུ ཅེ སོང པ རེ དེ ལུ ཚུན ཐུ ཀྲུང ཡང ནེ ས ནེ ཕ ར ཇེཇུ སི ཇུ ཐུ གུ ཚང དུ དང བ དང ཇེཇུ ཡུ ནམ སར ཅི ཇེཇུ ཆ ཅིན ལེག ཅུ དང བ ཅེ ལ ཤུ གེ བེ རིམ དེ ཐོམ ར ཆེ མི དིང ཤུ ང ར བེ ཕེ ཡུ ཇིམ་ཇུ དང ནང་ལེ ལུ제 དེན་དུ སོ ཁ્યા ཁོང ལ མི དེ གེ་ཁབ་གི ཆ་དབ ཅུང་ནི དེན་ནེ ཤིབ་ཤུ ཇེ་ཇུ པུ་ལི རིན་པོར ཆེ་ཡུ ཚན་པ་དེ་གི ཉམ་ཐུ མི་དབ རིན་ནུ དང ཇེ་ཇུ སུང་དེ ཆེ་བེ ལག་དར ཆ་དབ ཏམ་དེ རིན་ནུ་གི ཤིབ་ཤུ ཡུ་ནམ རིན་ནུ ཅན་གི རིན་པོར ཡོང་གུ་རུ ཐུན་གིན་ཅ་རུ གེ་ཁོང་ཇུ་ཝེ ཡོགུར་ལ ནེ་བེ ནེ་གལ་ལ ཤིག་དེ གེ་ཚམ་ཇུ་ཝེ ལོག་ཏེ སི་ཇུ ཟམ་མེ་ཆེ་པ་ར ཐུ་གུ་ཚང་དུ དང་ཤིན ལེམི་མེ་གུ་བེ སི་ཇུ ཡུན་ཐུ་ལི་གུ་ཆེ་ནེ ཏོང་ཇུ ཤིབ་ཤུ དང ཇིམ་ཇུ ཏོ་ཇུ ཇེ་ཇུ ཡུ་ནམ སོ དབ དེ་རུ ཏོང་ཆེ ཡུན་ཐུ ཐོར དང་ཝེ ཆི་ཇེ་གི ཡོགུར་ཝ རང་གེ་ཐུ ཇེ་ཇུ ཆེ་བེ ལེན་བུ ཤང་ཐུ ཡོ་པ་རེ ཚུ་ཅི སི་ཇུ རབ དང རིབ དོན་བེ ཇེ་ཇུ ཕར་ཝེ ཕར་དོང སར་བ ཟམ་མེ་ཆེ་བ ར ཤང་ ཡོ་པ་རེ ནན་ཅིང ཇེ་ཇུ ལམ་ཐུ མི ཆེ་ཏོང གེ་ཇ ཡོ་བེ ཐུམ་ཤུང ཐུ རེམ་ངུ རེམ་ཁང ཅུ ལག་ཙམ ཡོ ཡར་ཁེ ཁོང་སིང རིང རེམ་ཁང ཁི ཉི་རེ ཡོགུར་ཝ ར ནེ་ལིན ཤུ་ཅེ མང་དུ ཇོ་ཤིན ཡོ ཐེང་ཅིན ལག་ཅེ ལ དེ ནེ ཡིང་ཤུ ནམ་བེ ཉམ་ལིན ནི ཐུམ་ཤུང ཐི ཤུ་ཅེ སང་ཝེ ཨང་ཆང ཡིན་པ་རེ ཇེ་ཇུ བ སང་མོང་མོང ཁི རེམ་ཁང ཀོར་ཝ ཙམ མིན་པ་ར སོན་ཉམ དེན་བེ ལུ་ཅུ་ཅི ལོབ་ཅན ཤིག ཚོགས་པ ནེ་ཤིན རེ་དུ ཅེ སུང་པ་རེ དེ་ལོ ཚུན ཐུ རང་གེ ཁི ཚོང་ལེ དང ཡོ་གོ་རོ རིང་ནེ ལུ་ཅེ་ཅེ ཉེམ་དུ ཕེ་གེ ཇུ་ཅི་རོ ཀུན་དེ དང་དེ ཇེ་ཇུ ཡུ་ནམ སར་པ་ཆེ དུ ཇུག་ཐུབ་ཡུ ལོང་ཉན དང ཇོ ནེ ཡོ་གོ་ལ ཇོ ཤེ་པ དང ལོབ་ཅན དང ཇོ ནེ ཡོ་གོ་ལ ཇོ ཤེ་པ ཐར་སུལ་ལ ཁུར་ཡུ ཡར་ཁེ ཁོང་སིང རིང་ མེ་བུ་ཉམ དུ ཡོ་གོ་ལ ཇོ་བ དང ཤེ་ཅུང ཡོ་གོ་རོ སོ ཐར་སུ ཆེན་པོ ཆ ཡོ་པ་རེ ས་ཅ མང་བུ་ཡ ཐོང་གེ་རེ ཁི གང་ཅི་ པོ་ལུ ཉམ་ཅན ཐུག་ཅ ཅི་ལེ ཐུ པ་སི པེན་ཇོ་རེ ཁི སེ་དུ རེ་ཅུ སོ ཉམ་དུ ཅེ་ནེ ཇེ་ཅུ ཁོ་ཅི་ ནུར་སིང་ ཆེ་ཡུ ལོ་དུ དུ རང་གེ ཁི ཡོ་གོ་རོ དང ཏོ་སིང་ ཤེ་བཞུ ཡོང་བབ ཐུ ཚུང་པ་ལེ ཡ་ཅ ཅུང་ཉི་ ཚ སུམ་པ་རེ ཡོ་པ་རེ ཡི་ད་ལི ཡོ་གོ་རོ བ ལུ་ཁེ ང་ཅུ ཀྲུང་ཁུ ས་ཅ ཚང་མ་ནེ ཀྲུང་ཁུ ལུ་ཅུ དང ཤིམ་སེ གུ་ལུན ཅི་ཅེ་ཡུ ཅེ སུམ་པ་རེ ཐོང་གེ་རེ རིན་པ དང་བུ དེ་ཝེ ཐུམ་ཤུང་ནེ ནའ་ཝེ ཐོང་དེ ཁི ཁེན་དེན ཚོང་ཁང་ པ་ར སུ་ཇུན ཁི ལག་ཤི སོ་ཇེ མང་བོ རིན་ནུ ཅེན ཁི ཐོན་ཅེ ལ ཁུར་ཡུ ཀྲུང་ཁོ་རོ ཐེང་ཅི ཡོང་བ་ནི ཡོ་གོ་རོ ཆེ་བ མ་ཡིན་པ་ར ཐེ་ནི ནེ་མང་ ཅེན ཁི ཇེ་ཅུ ཉོ་རེ ཆེ་བ ཤིག་རེ དེ་ལུ ལོ་དུ ཐུ ཤི་ཅེ ཁི ཡོ་གོ་རོ ཝེ ཀྲུང་ཁོ་རོ ཇེ་ཚམ ཆུ་ནེ ཡོ་གོ་རོ ཆེ་བེ ངུ་ཐང གོ་རོ ཐོང་ཅུ་རོ ཉེ་དོང ཉི་ཅེ གུབ་ཅུ ཁོ་ནི ལེ གེ་བ་ཐི ཐུ ཚུང་པ་ལེ ཇ་ཅ སུམ་ཅུ སོ་ཅི ཚ ཅིག ཕ་རེ ཡོ་པ་རེ ཐེང་གབ ཐེང་ཅིན ལག་ཅེ ཁི ཤེབ་ཅུ རིན་པོ ཆེ་ཅུ་རོ ཀུན་དེ ཉོ་རབོ ཐེམ་ནེ ཚོ་བ་ར ད་པ་ཏི ཆེན་བུ ཏུན་ཤིན ཡུ ཁིམ་ཅུ ལོག་ཅེ ཆེ་ཅེ ཉོ་གུ ཆེ ཉིན་ཆེ ནོན་ཙམ ཆེ་ན ཁིམ་དུ ཇེ་ཅུ ཆེ་བ་ར ཡོང་གེ ཡོ་པ་ཐང མན་ཆེ ཉོ་གུ ཆེ ཆ་ཏོ ནེ ནེ་ད་ ཐང མན་ཅུ དང ཐི་ཆོ་གི ཡུ ཡེ་ཡུང་གི ཆུ་ཅུ་ཅི ཁི མང་བེན ཚོ་ཝེ ཁོ་རྒྱ གོ་དོང་ལ ཆོ་ཡོང་ལ ཁེ་པ་ཐང དུ་ནེ ཡེ་ཡུང་གི ས་ཅ མང་བུ ཐ་དུང ཅིན་ཅི་ཅ ཐང མི་དབ རིན་ནུ སོ་གི ལག་ཅེ ལ དེ་ནེ མང་བེན ཚོ་ཝེ ཁོ་རྒྱ ལེ་གུ གུ་ཅབ ཐང ཤིབ་ཤུ ཅིག་ཅ ལེ་སུ ཏོང་ཤིན ཡོ་པ་རེ
1: nga chungge chakgu zane na jonggyu phege gi zone khyugu ni chi chi gyur mi gi jonggyu thyone gi khoji shibu gi si ma la de gu shi de yu nga chungge gu su lo zam ni le pha cha ju shu dian bie ge ji chen che sa de gi tho sa zu zhen yu bu cha chi shanghai yi jonggyu thyone zhen lam le mi ne lem lu cui xi che di thyone phege gi nam sa ba sa de ta gi sing che ne jonggyu thyone le ga zhe sa bu to gyur gu di dang yu 上海以列车推尼克列以长波给用给送着几个月。上回被克列迪建立起个上海创业策略了在欧阳天刚给列团把王卓耀坦拆不塌。空了特东托单闲洗约不提尼列车推尼南站经理人。 초부디니 시슝 챔비 니치 쳔바타 제스윈라 제르미네 퓨중 쳔십 촉바 샥디 쳔바타 뒤규 담메규기 튕공 제티 쳔디 춤제 튕규 톱규르 꾸디 동규 티 소울 랭게 시그지 킬레디 리추 튜니 라제니 리추 튜니 켜군키 사뚜 시그지라 왕조여 콘츠 사뚜 젠두 시그나네 쳔십 톱 시기마타 기싱 쳔비규 퓨중 라제티 꾸이주 뉴부 충네 게용키 마가 충베 리추 튜니 샤추 통어 티리주 추지 Shanghai Chongyi Tseri Laze Oyunlen Gangi Le Tuenba Wang Zhuo Yao Yi Neba Tan Zhuo Ling Qi Du Kunzu Zhuo Yu Qi Tube Ruo Xinba Qi Gdu Qian Zang An Zui Cokbe Laze Di Ngok Dun Qi Ne Nebe Lu Me Gi Lu Zen Qi Nu Lasu Tube Gyu Rok Ram Qi Bgin Xi Sum Ri Xim Jiu Chum Zhe Tuen Gyu Tube Gyu Gyan Ton Yam Ki Lar Su Jik Che Mi Bi Nebe Ji Du Jong Da Qi Dab Che Ne Tuen Saba Tier Ming Ne Cokbe Mu Tu Ne Lop Xin Tan Ki Le So Chongmang Tungkong Ta, Jitu Chepa Ta, Nyamche Gajru Chepe, Lechu Tuni, Shachu Chegi, Lasur Mikbe, Chirungu Rujungki, Jikje Shik Tungyubri. Nebushiki, Ya Lana, Deba Dukbe, Kumbu Gyeb Dukyang, Dab Deba Dukji Sumbri. Mengshi Simchu Chishu Chirudong Ta, Chumche Ligur Chishenba. Tuele Tungyu Chigorwe, Gane Sechi, Shanghai Chongki, Tseri Laze Oyunlen Gangi, Namcha, Jini Lumlu Kepde Dao Ta, Namchangi Nichibe, Tungung Guidong Chiba, Tseship Ta, Tule, Majo, Rikzu So Ta, Nyamji Chedi, Gujim Yong, Namchangi Shibi Ta, Shibje Tsuda, Tungbo Ngungyu Jegi Kwaji Shibu Duyu. Fuda Lopchin, Leje Rinlu Tseri Ta, Laze Shimju Kangi Shimju Ba. Jafu Mingki, Shanghai Yi Tseship Sardu, Gingham Gi Gyabgyo Wo, Namchang Jinir Nganzu Shibi Tungi Tang, Suju, Rimchu Chegi Gyurim Yong Na Shu Chao La, Gyurim Mangbo Ni, Kunzu Rengui Ki Nganzu Tungung Cuiro Chepsik Yimata, Nganzu Tseship Chokbe, Sardu Chepe La Zeti, Kangyo, Tungze Su Gyurtubu Chik Yueji Sumri. 明儿, Shanghai Yi Junggur, Tungle Chimbo Chula Kachone, Junggur Tungle Nishulha Damne, Jelam Shibja Sibita, Namjang Jinir Chokba Nishulha Junne, Kasusur, Lichu Tunita, Cedu Zigya, Jichu, Jungju Burgusso, Kepgungi Laze Gajuta, Tule Gisingi Genkur Singyu. Dilo, Shanghai Yi Buse Towe Gising Yoje, Chukuk Guikyo Chene, Jishi Gunla, Gwar Tungjur, Gyada Ngabju Zamki, Jungjur, Tule Tepsa Zubuta. Guiwe So, Kepgungi Jungjur Tule, Tsudu Kui Zungne, Tsenze Gajru Ta, Chumje Ligur, Tule Tungju Chegi Lumbu Tewe, Shabdung Tupyu. Dilo Lo Dui To, Shanghai Yi, Jungjur Tule Kepgungso, Tseship Chumje, Niki Zam, Shibje Banglin Chepri. Dilo, Nyedong Gyami Nishabdu Lo Lipgo, Zalo Rengxin Ki Laze Kaji Gajru Chedi, Jungjur Tule Ginkam Ki, Zuchi Nambi Kile Nishu Zam Gising Chegu Yimata. Chilo Nyedong Gyami Sumju Lo Lipgo. Tapju Rengxin Ki Sardan Tule Gashi, Chupgur, Guidi Dangne, Zemlin To Paja Chishu Denbe, Jungjur Tule Ki Niji Kui To Gyo Chegu Yimri. Shanghai Chongyi, Tseri Laze Oyunlen Gang, Pige Chakui Chu Chuja. Zhongdong Tingki. Nga Chungye Tun Zemso, Shanghai Yi Jungjur Tule Gisi Nyubu Chibata, Namchang Jinni Chokwa Chundi, Kwaji Shibu Nyurse Gyosu Dong Ta, Zogyu Yonggi Tungin Jane, Jungjur Tule Gi Chudu Dupshu Chira Donggur, Gudi Donggu Yinxi Sumri.
0: Gagu Jijib Shui, Jitsi Duni Yongda Chebe Chengxi Lengun Bara, Delu Jinda Tangbu Ne Dungbu Para, Rangye Kingwe So, Chongtun Chirdong Nangzhen Chize, Lugyu Gi Tiu Tsungba Le, Tongmara Goro Tungjuru Chisumju Le Gene, Dumara Parnu Yapu Chongyu Bari. Gagu Dumzi Gibra Singna, Delu Jinda Tangbu Ne Dungbu Para, Rangye Kingwe So, Chongtun Chirdong Nangzhen Chebe Jimburu Goro Tungjuru Chisumju Sa Chiksum Simbati, Tiu Tsungba Le Yajajub Dunsa Sum Parayu Bari. Tichu, Chirdong Goro Tungjuru Chijub Dunsa Sisi Simbati, Yajajub Si Parayu Batang, Nangzhen Goro Tungjuru Chichungni Sa Chuku Simbati, Yajin Shuzeni Pari Yubari. Nangzhen Chebe Parche, Chirdong Chebale, Yajene Yegi Gyoba Yube, Rangye Ki Rengui Ki Goyi Jige Chiru Danwa Tang, Chirdong Nangzhen Tonyong Pige Chinbe Penche, Nguyense Tuebu Nguyen Yubari. Jinda Dunba Khonara, Chirdong Nangzhen Cheche, Goro Tungjuru Chishisa Chuk Chuk Simbati, Tui Chungbale Yajajukucha Ni Parne, Dento Yarbi Ki Namba Nguyen Yubari. Chijo Chongdun Ki Namang Jengi Chubzu, Gyuntui Sadendu Chinbatang, Rangye Ne Gikhub Tang Segu, gyatang gyajulhala cherdong nangrin cheche gyuntuyu parnin chongyo bari. Tichu, gyuji lamji nyimchun gyekabla cherdong nangrin cheche.

0: རིབིན སི ཤུང གི ཉིན དུ མེ བ སོ བའི ཙ ཐུན སུམ ལ སོ ཅུ གི ཅི ཆི བར ངོ གོ ཆེ ཡུབ རེ རིབིན གི མང ཚོ ཤི གི ལ ཡ མང ཆུ གི མེ ཅི བར དུ ཅུ མི རུ ཤི ཤེ བ རེ རིབིན གི མང ཚོ ཤི གི ཤི དེ ཡོང གུ བུ གུ ཆེ གུ ཡིན ཉིན དུ མེ བ སོ བའི ཙ ཐུན སུམ ལ སོ ཅུ གི གུ ནི ཡོང ཐ མེ བ ཤི རེ ཤི མེ རིན ཤིང ཆེ བའི ཚན ཅ རིབིན ནས སོ ཚེ དེ ནི གུ ཆུ བའི ཆེ དང ཤི རེ ཅི ཤེ བ རེ
1: 阿曼奇 路透生育看起, 任次前呢,
0: 铁骑, 추가 리미 쭈꾸 파르 차부티 루규기 마슈 수교를 엽지 추 딩섭체 미당외 추진기 원소 택체 충도 침부타 초토 겐징기 조준 토르치비 자르멘기

0: Lodi Padu, Yerki Chibu. Tingi Zetu Goro, Niki Guju Koru Simti. Lodi Padu, Bule Tobeti Kam. Yang Lodi Padu, Jinzaba. Changjin Seba Nobusumju Laki, Buri Yube, Pume Dudunji, Kangdu to Timcho. Kedi Tingi Zetu Goro, Naki Guju Koke Simti. Lodi Padu, Bule Tobeti Tang. Lodi Padu, Jinzaba. Changjin Seba Nobusumju Laki, Buri Yube, Pume Dudunji, Yam to Pedu Yi. Changbola, Sesi Yube, Mula Lina, Mula Pedu Yi. ཡར་ཐུ་གི་ཡང་ནི་མེ་ཚ་བ་ཆི་ང་གོང་ལ་ལུང་དང་བེ་ཆང་ཤུ་ཤུ་ལོ་གི་པ་ཅུ་ཉི་གོ་ཆི་ཁུ་དེ་སུབ་ཐུ་སཱ་ཐུ་ནམ་ཤི་གི་ཁེ་ཅུ་ལ་མིན་ནེ་སེ་ཡུ་ལ་ཉི་གོ་ཁེ་ནུ་བ་ཡང་ཆེན་པོ་དེན་ཡུ་བེ་ང་གོང་ཐང་ཉི་ཁོང་ཁ་དུ་ཁེ་ཡང་ཚ་བ་ཡུ་རི་ཅེ་བ་གུན་དེན་ཆོམ་གོར་སོ་ཆི་དུ་ཁེ་ཡང་ཚ་བ་ཡུ་ཏེ་ཝེ
1: 人，可没有恐怖汤不提，下不着恐怖脸，冷嘴稳当热都吃，况且恐怖谁谁，自动给干草了秋年，穷丢了苏瓦雪，泰迪熊七百啷么三百年，七百干不苍龙原为企图，醒酒汤三百七百银币，七百根据苍龙给开酒汤锻炼，取贵签约，这当也不明白要上企图。泰迪熊七百啷么天年，养心洗我汤，冷天点小气味。恐怖部队典型级别，从来是用人。出过错，恐怖部队他从业级别高，钢板超用人，地脚切土，铁柱拦着银别，拦着其他别级别生产面。泰迪熊去那么去起不用，出进级别推进了，起不错推进这个用我汤，地汤昂苍龙用为面对秀。他们恰起了锅儿，也汤锅就过过瘾了。锅儿也看能热起，他们恰起牛呢，恰起不有瘾。
0: 罗杰帕瑞也给切过，天气给灾区过了，你的工资可不省钱。罗杰帕瑞本来特别健康，养了罗杰帕瑞政策吧，常见些不萝卜松竹垃圾百里一百，铺面推动机扛队都顶不上。看到天气给灾区过了，我的工资可别省钱。罗杰帕瑞本来特别健康，罗杰帕瑞政策吧，常见些不萝卜松竹垃圾百里一百，铺面推动机两都不就赢。长过了七十一百，我了零了，我了不就赢。
2: 喂，天哪，快去春节穿了休息。
3: 卡几呗，九六呗，九六好些九呗。
2: 啊，对。
3: 看叫你那么卡巴东大，你不得参详。

0: རང ཡང ཁར ཅིན ཡིན པ
1: རང ལ ཡོ ཨ་སེ་ག ཡོང་བི ཧ་ཤིན རང གང གོ་ཅུ ཅེབེ ཨམ་ཅུ ཏུ ལ ཨུན་ནེ ཟོ ཤུ མེ་ བ ཡིན རི ཤོ ཁོང་ གེ སིབ དག ལོ་ཚེ རི ཤ ལོ་ཅིན ཏ མར ཤ སུང གི ཅེ ཟང ཡེ དེང ཝེ མེ ག དེ ཡང ཡ དག ཤེ ཅ ག ཤིན བི ཤུ ཝ ཅི དེ ཁོང ཅུ ནོ ཤ
0: ཁ་རི ཨན་ ཤིན ཇོ ཡིན བེ
1: ཇེ ཉེ ཏན ཤིན ཇོ ཡིན ཤེ མོ དོ ང་སེ ནེ ཡ ཤོ ལབ ཚ ཨ་ཤི ཐ་རི གི ནེ ཟུ དེ གུ ཉི དོགུཐོན དུ རོགུཅིན ཡེ སུ ཡིན མེ ཉེ ཤིན ནེ ཤིན ཇོ དུབེ ཀེབ ལ རང གེ སིང གུ ད སིམ སུ དང པ ཡ ཤུ དེ ཡིན ཡ
0: མོ གོ རང ནེ ཟུ ཁེ མེ ནེ ཡ ཤུ རི དེ ལེ གོ སན ལ ལོ
1: ཨ་ ཤིན ཨ་ ལེ གོ རང ད ཁོ བུ རིན ལ ལ ཁལ་ཨ་ སྟང ཅེ ཡ ཤུ ཨ་ སོ ཨ་ སིང བི
0: གོ མ རི ཨུ་ ནེ གོ མ རི
1: ཨ་ ཤིན ཡ ཤུ ཨ་